Kahlani Asher, Shoulda Never Fought Bay, och denna weekend kan jag tre åhöra att all Formula 1 där är bara jag och Miami. För vi pratar nightly Antonelli när skulle hjälpa till att vara till jag infila att stämma den här rajal som jag med om bad. Svårtarna att använda till kolla nightal Charles Leclerc eller dikla spinjatura flachar läpp och så från koll och sjön sekunda penalty. Vera gjutu hazina.